0: Poslušajte priliku.
1: Polumaraton Ustinjaki je 30 ljeća dugo ne samo oživio i obogatio selo, nego je bio i jedan od najvećih športskih eventov regije. Znam da još i cijele zemlje, ali naglasak ležina je bio, jer po 30 ljet je sada konacija nekad tako popularne priredbe. Tako do svečevanja ljetošnje kruglje obljetnice postojanja već nije došlo. Stinjačkomu polumaratonu je posvećeno i današnje izdanje našega magazina Poslušajte priliku, pri kojem vas ja, Angelika Reiman-Marijel, srdačno pozdravljam. Ugodan dobar večer. Muzički pratit će nas danas Stinjačko kolo.

0: Počelo se jako, jako dobro. Mi smo da išli, mi smo se tako 10, 20 ljudi smo se tijeli odvijesti. Čao sam kamo na takove evente, na 10 km, 20 na maraton. A i tu ljudi sad, i ti su tijeli da k nam ne zadojet. Kje smo mi bili, ti su tijeli k nam dojet. I da je bilo, najveć smo tijeli imati iz njih do Istareha, smo tijeli imati toliko ljudi. I svi na noštete ste došli za zdiju bus i noć, 70 do 80 ljudi koji su s nami držali. Tako se napravilo da smo imali svako leto tako 400-500 ljudi na štarti.
1: Znači, vi ste kvazi propagandu, reklamu načinili kad ste bižali pri maratonu u nekom drugom sjelu, pa ste rekli da idete k nami i tako dalje.
0: Mi smo reklamu narihtali s nami sami. Ljudi su vidjeli da smo mi vesela trupa, mi smo tijeli sjeća stadija, smo tijeli što popit, kod ti drugi patisti tijeli, a Ustinjaki sihar veselo, tamo ćemo se mi utjesti. To je bilo svako leto već ljudi, već i već, pa to se da tako etabliralo da mi smo uvijek imali jako, jako dobar kritik.
1: Konačno je bilo tako da je bilo u najbolji ljeti prik 1000 ljudi na štatu, došli su oži iz Afrike simo. Kako je došlo do toga da je to pak tako rekuć eksplodiralo?
0: 1000 ljudi to je bilo kad smo imali Österreichische Meisterschaft, to je bilo već od 1000, pa ti ki su došli iz Afrike, to su bili angažirani ljudi, ti su tili nam i sad, ako dojedu, koliko ćemo im platiti, mi reći, mi vas ništa nećemo platiti, kod nas je se neplatno, mi ćemo im pustiti tanengel, toga ne trebaju platiti, mi ćemo im dati jedno pivo i moriti kotlet, ništa više. To se mi to ni da mi ne smo da bili da ljude platili ki da dok nam rečati, reći mi ćemo nekoliko taj jedan radi do deko na ljudi, pa da ćemo ti puno za da tomu ki vam rečati, da se veke to nećemo i to ni da ni bilo.
1: Ali vi od LC Tiga, od društva LC Tiga, vi ste svi bili sami trkači, od samoga početka, to znači vi ste se i cijelo ljeto tako rekuć vježbali za maraton.
0: To su bili svi. Na početak svi ki su bili kod kljupa, svi su i drčali najmanje polmaraton. Ja mislim, skoro svi su bili ki su bili tu dobu, su svi bili i maraton leferi. Svi su, svaki je spravio njegov maraton. I to bilo u Beču, bilo su, jedni su bili u Radenci, ozdalo u Oljastofijevi maraton, u Münchni, u Chicago su jedni bili, u New York, a neki su sad bili naši trčat. Za pol svijeta su, ne uvijek svi, ali uvijek grupa.